할렐루야. 할렐루야. 내가 트럼프카냐 무인스나야에스. 마콘과 미지기과 비자 코진도카나 노호라호. 이만하야추 이리포자코브쿠리 아비지기과와요 마비오카나나요 모기톤도 히키 코기랑고 노네호 바이헤시 초바히로 이즈나 기만하차고 초바히로. none rero nivyo umugisha nivyo igikundiro kuba uhoraho asubiye kudutera igiteka tugasubira kubona igitondo nk'iki imana yacu nibishimirwa cyane kandi jewe ndiko ndabaraba ndabona musa neza cyane imana yacu ihabwe icyubahiro none rero kubw'uyu munezero dufise muri uku kuzindukana n'uhoraho reka munkundire muvyagurukire ku birenge byanyu indirimbo ya 39 twese tunezerewe indirimbo ya 39 more ni zigira gusa kabiri